0: Pflegekräften sollen angemessene Löhne, bessere soziale Rechte und faire Arbeitsbedingungen garantiert werden. Ein weiterer Vorschlag lautet, mehr EU-Gelder bereitzustellen bzw. höhere, konkrete Ziele vorzugeben, damit die Pflegeinfrastruktur besser wird. Dabei sollen die Struktur- und Investitionsfonds helfen, zum Beispiel der Europäische Sozialfonds und die Aufbau- und Resilienzfazilität. Schließlich will man auch die verschiedenen Arten von unbezahlten Pflegekräften anerkennen und sie und die von ihnen betreuten Menschen unterstützen, zum Beispiel finanziell und mit Reha-Maßnahmen. Das sind, wie gesagt, nur ein paar Beispiele dafür, wie das Parlament diesen Teufelskreis durchbrechen will. Für ganz Europa ergeben sich dadurch in vielen Bereichen große Vorteile, denn es entstünden mehr und bessere Arbeitsplätze im Pflegebereich und die Pflege selbst würde erschwinglicher und besser. Aus wirtschaftlicher Sicht würden sich die Investitionen in die Pflege mehr als auszahlen. Möglich sind aber noch weitere Vorteile, die sich nicht so leicht in Zahlen ausdrücken lassen, zum Beispiel für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Pflegenden und Pflegebedürftigen. Außerdem würde damit bewirkt, dass mehr Frauen am Arbeitsmarkt teilnehmen. Wenn die EU stärker darauf setzt, Erwerbstätigkeit und Betreuungsaufgaben gleichmäßig aufzuteilen, könnte das Frauen den Weg aus der Arbeitslosigkeit in den Job bahnen und ihnen auch den Übergang von der Teilzeit- zur Vollzeitbeschäftigung erleichtern. Dadurch würde Frauen in der EU auch nicht mehr so viel Einkommen entgehen und der Gesellschaft könnte es Vorteile in Höhe von 24 bis 48 Milliarden Euro pro Jahr bringen. Im Pflegebereich etwas zu unternehmen, wäre nicht zuletzt vereinbar damit, gegen strukturelle und bereichsübergreifende Probleme vorzugehen, die allen Mitgliedstaaten gemeinsam sind, etwa die Bevölkerungsalterung und das nach wie vor bestehende Geschlechtergefälle. Pflegekräfte sind für unsere Gesellschaft und das Gemeinwohl unverzichtbar. Deshalb müssen wir Pflegeberufe aufwerten und attraktiv machen, als Beitrag zum Europa von morgen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
1: E timpul să mergem la vot. Între 6 și 9 iunie anul acesta, milioane de cetățeni europeni vor decide cum va arăta viitorul Uniunii Europene când se vor prezenta la urne pentru a vota la alegerile europene. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom vorbi despre repartizarea mandatelor în Parlament. Parlamentul European, care este organul legislativ al Uniunii Europene, reprezintă interesele a sute de milioane de cetățeni europeni din cele 27 de state membre ale Uniunii. La repartizarea numărului de mandate în Parlamentul European nu se ține cont de afilierile sau convingerile politice, fapt care demonstrează angajamentul Uniunii Europene pentru democrație și reprezentare directă. Anul acesta vom alege 720 de deputați europeni, cu 15 mai mult decât în cazul Parlamentului actual. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează procesul democratic din Uniune, să aruncăm o privire la modul în care mandatele din Parlamentul European sunt distribuite între țările Uniunii. Mandatele se alocă în virtutea unui așa numit sistem de proporționalitate descrescătoare, introdus de Tratatul de la Lisabona. Iată cum funcționează acesta. Fiecărei țări îi se alocă un anumit număr de mandate. Țările mai mari primesc mai multe mandate, iar cele mai mici primesc mai puține. În plus, deputații europeni din țările mai mari reprezintă un număr mai mare de cetățeni decât deputații din țările mai mici. Germania, de pildă, țara cu cea mai mare populație din Uniunea Europeană, are 96 de locuri în Parlament, adică cel mai mare număr de deputați europeni. În paralel, țările mai mici, precum Malta, Luxemburg și Cipru, dispun doar de 6 locuri, numărul minim de mandate prevăzut de tratat. Acest lucru înseamnă că un eurodeputat german reprezintă circa 860.000 de cetățeni ai țării sale, în timp ce un eurodeputat maltez reprezintă un număr mult mai mic, de 90.000 de cetățeni maltezi. Astfel putem garanta că votul fiecărui cetățean are aceeași pondere, indiferent de țara în care trăiește. Odată aleși, deputații europeni se alătură unui grup politic format în funcție de orientarea politică, nu de naționalitate. Există și posibilitatea ca unii deputați să nu se alăture niciunui grup, situație în care rămân neafiliați. În a noua legislatură, care a început în 2019 și se încheie în 2024, au existat 7 grupuri politice. Numărul lor nu este însă fix. Pentru a forma un grup politic, este nevoie de 23 de deputați europeni care să reprezinte cel puțin un sfert dintre țările Uniunii. În urma alegerilor europene din iunie, distribuția mandatelor va reflecta peisajul politic foarte divers la nivel european. Parlamentul European joacă un rol vital în procesul de elaborare a legislației și a politicilor care afectează viețile a milioane de oameni din întreaga lume. Este doar unul dintre motivele pentru care votul dumneavoastră este atât de important pentru aceste alegeri. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor Comisiei Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată. Ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă. Iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.